سکس ملکوں کے خلائی اداروں کے سربراہوں کی میٹنگ 2026 بنگلورو میں اختتام پذیر ہوئی. سائنس و ٹیکنالوجی اور خلا کے وزیر مملکت ڈاکٹر جیتیندر سنگھ نے اختتامی اجلاس میں شرکت کی اور عالمی سطح پر خلائی سرگرمیوں میں بھارت کے بڑھتے ہوئے رول کو اجاگر کیا. اسرو کے چیئرمین وی نارائنن نے نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دو روزہ میٹنگ میں 10 ممالک کے 26 مندوبین نے شرکت کی جن میں اسرو، ان اسپیس اور خلا کے محکمے کے نمائندے بھی شامل تھے. انہوں نے کہا کہ میٹنگ میں سماجی و اقتصادی ترقی کے لیے ریموٹ سینسنگ، سیٹلائٹ نظام کے استعمال، خصوصاً قدرتی آفات کے بندوبست اور آب و ہوا کی تبدیلی کی نگرانی پر تبادلہ خیال کیا گیا. انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے بنگلورو اور ممبئی میں راجیش ایکسپورٹس لمیٹڈ سے منسلک 9 مقامات پر تلاش کی کارروائیاں کی. غیر ملکی زر مبادلہ مینجمنٹ ایکٹ فیما 1999 کی دفعات کی مشتبہ خلاف ورزی کے معاملے میں راجیش ایکسپورٹس لمیٹڈ اور اس سے جڑے افراد کے بارے میں جاری چھان بین کے سلسلے میں ای ڈی نے کل سے یہ تلاشی کی کارروائیاں شروع کی تھیں. ایجنسی نے کہا کہ تفتیش سے انکشاف ہوا ہے کہ مذکورہ کمپنی اور اس سے جڑے افراد غیر ملکی زر مبادلہ مینجمنٹ ایکٹ فیما کی مبینہ خلاف ورزیوں، جس میں بیرون ممالک رقم کا لین دین، 3,000 کروڑ روپے مالیت کی غیر شفاف طریقے سے تجارت، 40% اسٹاک کے حساب میں گڑبڑ اور بیرون ملک بے نامی داروں کے حصص میں ہیرا پھیری کے معاملات شامل ہیں. ای ڈی نے تلاشی کی کارروائیوں کے دوران برآمد کیے گئے مختلف قابل اعتراض دستاویزات اور ڈیجیٹل شواہد کے بارے میں بھی انکشاف کیا. کیرالم کے وزنجام بین الاقوامی بندرگاہ پر آج شام ایک 1,000واں تجارتی جہاز پہنچا. یہ اہم سنگی میل بندرگاہ پر ایم ایس سی لوسیانا نامی بڑے جہاز کی آمد کے ساتھ حاصل کیا گیا. اس کامیابی کے بعد وزنجام نے دنیا کی تیزی سے ترقی کرنے والی بندرگاہوں میں اپنی جگہ مزید مستحکم کر لی ہے. رانچی کے راجندر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں میڈیکل سیٹوں کے الاٹمنٹ اور داخلوں کے عمل میں مبینہ بے ضابطگیوں کی تحقیقات کرنے کے لیے سی آئی ڈی کی ایک ٹیم رمس پہنچی. سی آئی ڈی کی ٹیم نے ڈین کے دفتر اور دیگر شعبوں کے دستاویزات کی جانچ شروع کر دی ہے. یہ تحقیقات گزشتہ تعلیمی سال میں بعض نااہل امیدواروں کو ضابطوں کے خلاف ورزی کرتے ہوئے داخلہ دیے جانے کی شکایات کے بعد شروع کی گئی ہیں. بھارتیہ محکمہ موسمیات نے شمال مشرقی خطے، جھارکھنڈ، مہاراشٹر، اڈیشہ، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال، تلنگانہ، ساحلی کرناٹک، کونکن اور گوا کے مختلف مقامات پر کل شدید بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے. محکمے نے مہاراشٹر، مراٹھواڑہ اور مغربی مدھیہ پردیش میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا ہے، جبکہ اگلے 2 دنوں کے لیے بہار میں بھی اسی طرح کے موسم کی صورتحال کی پیش گوئی کی گئی ہے. موسمیات کے محکمے کے مطابق مغربی راجستھان میں کل دھول بھری آندھی کی پیش گوئی ہے. محکمے کے مطابق شمال مشرقی بحر عرب، گجرات اور مدھیہ پردیش، نیز مہاراشٹر کے بقیہ حصوں اور چھتیس گڑھ کے کچھ حصوں اور جھارکھنڈ میں جنوب مغربی مانسون مزید پیش قدمی کر گیا ہے. اس دوران آج شام قومی راجستھانی کے کچھ حصوں میں ہلکی سے اوسط بارش کے بعد لوگوں کو گرمی سے راحت ملی ہے. فیفا ورلڈ کپ میں آج کینیڈا کے وینکوور میں گروپ بی کے میچ میں کینیڈا کا مقابلہ سوئٹزرلینڈ سے ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 12:30 بجے شروع ہوگا. ایک اور میچ میں واشنگٹن کے سٹیل سٹیڈیم میں بوسنیا اور ہرزیگوینا کا مقابلہ قطر سے ہوگا. اس سے پہلے میکسیکو کے شہر گوڈالاجارا میں کولمبیا نے جمہوریہ کونگو کو 0-1 ایک گول سے شکست دے کر راؤنڈ آف 32 کے لیے کوالیفائی کیا. آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. تجارت اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے امریکی تجارتی نمائندے سفیر جیمسن گریئر کے ساتھ تجارتی مذاکرات کی پیش رفت کا جائزہ لیا. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے سیول میں جنوبی کوریا کے اپنے ہم منصب شو ہیون کے ساتھ میٹنگ کی اور عالمی چیلنجوں کے تناظر میں بھارت جنوبی کوریا تعلقات کو مزید مستحکم کرنے پر زور دیا. عمان نے آب نائے ہرمز کے ذریعے ایک عارضی بحری راہداری کھولنے کا اعلان کیا ہے. کولکتہ میں ایک زیر تعمیر گودام کے منہدم ہونے کے حادثے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. امدادی کارروائیاں تیزی کے ساتھ جاری ہیں. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.